وسليم قتيه السيبا. فیضان سیب عبدالحادی سیب دیو کی کاواز اور احساس ہم مننا پٹان کی زما سمر خوین دی زمونگا غگ اوری داغی ٹولو ڈیرے ساتھ مانے نڈی

امام کرا بکلا رجی اتوار پر راس جلسہ دا موین اسلام الکات بو کفای کے گنت فرما دلن دی ونا ڈیر جتا من نو دچ کیم نکلا کچرت کی پروگرام کی کال یم میسج کو نا موین اسلام دا خبر بده ورتا ورتو خو چ اتوار نمخ شوی السلام علیکم مس دی بھائی سنگ ای انیل ایم دور جنا پروگرام اور مشلا خیسا دا او ما سلام اسما مسکان ہم دا ہنگو کی سنگار او اورگزی او الین کاسمیٹک اسما ٹول پرڈک ور سلام نی ویجی ڈیر جتا من فای کے گنت فات بو تا سلام نہ کڑے دی ڈیر سے تمنا وچ السلام علیکم ذات سادی دا برم خیل نہ بھائی پروگرام دے ڈیر مزہ کوی او مشکور چھ اسما ٹول پرڈک مر سر ملا وی ڈیر سے تمنا سادی خور کے ڈیر سے تمنا خور کے میں میسج کڑائی دے ڈیر سے تمنا برم خیل نو برم خیل ایرے کے سو زم گواز اوری دے پکور کے جکم نے کنا اسما ٹول پرڈک ملا وی او زنے تر لاس قبل شو وچ السلام علیکم سلام ایم جی ویلکم ٹو دا شو کر کر ریڈیو پر آواز اوکے دے سلام ٹو ہر لسنر آئی ایم فاطمہ وزیر سن ہے ڈیر جو تمنا پر گام کے میسج کو اسما کاسمیٹک پاکستان ویلکم ہر کلا جرتا ہے چا السلام علیکم ایم نور اینڈ اینی فرام ون گل سلام بھائی کیسے ہو شو دے بیسٹ تو ڈیر جو تمنا نور اینڈ اینی پر گام کے میسج کے یو جہان ونا وی سلام ایم ڈی بھائی سے وچ زرو کی وزیر اسما کریم اسما بلیز زندہ باد ایم ڈی بھائی پے زندہ باد ڈیر جو تمنا یو جہان ون وی سلام ایم ڈی خان کیسے ہو اپ کی آواز کر کر ریڈیو پر بالکل صاف ہے میں زندہ تا بن پیپل سے ڈیر جو تمنا یو جہان ون وجہ السلام علیکم ہدایت اللہ نوید کولڈ ڈرنک کے سامنے چاٹ والا چکر لگا لو ڈیر جو تمنا انسلا ضرور چکر دے لگے یو جہان ون ہریم مروتھ بالکل میسج کر کرائی سلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا اور سرچ کے بوم زرلال ہویا چے 88 ریکارڈنگ پلے ڈیر جو تمنا یو جہان ون السلام علیکم بھائی وچے شو میں خوش آمدید ویلکم رفت اللہ ڈی خانہ ناول میں سوچ جانا اسٹور اسما ٹول پروڈکٹ وانڈا بلوچ کے مسرا اویلیبل دی اسما چکم نے کہنا وٹامن سی سیرم سر چکم نے کہنا اسما وٹامن سی بلیچ او فری ورتا ملا وی جی ان دو پروڈکٹ سر یو پروڈکٹ یو بلیچ فری ملا وی جی نور جنگ ٹائم سر ختم شو چم چارتا چارتا پروگرام ور ٹولے سر چکم نردے کاسمیٹک دکان درون دی ہر جگہ درتا ویل ملا وی جی کرک کے دے شاپنگ سینٹر حامد موبائل زون نصیب موبائل زون سر نور ہاں ڈیر جو موبائل دکان دور ٹول سر ملے بھی او بانی پیریا بنے کرک ایریا کا چرتا ہاں چاہتا پروڈکٹ ملے بھی نو تو حافظ ایر سے بالکل کنٹیکٹ کولے سے انشاءاللہ ہر جیتا ودر تر سبھی انشاءاللہ ٹائم اور سرا اوس ختم شو دے کبھی ہم مستم کامل اوسلا بل پروگرام کے بیاز دے گی تر ہوتا پر دلو یلا پمان شنزر اوپن

چی چی کبھی پو دنیا ہے مسوی ہے غریبان گوری دش پی پی لمان والی کہ غریب سڑے آرام کئی خو مجبور وی یا پتا اتر کے آرام کئی او سران والی سڑی تا دیکھ پل

0: على سجاد بلوچ سر ملاوي جي هيبت الله جنرل ستور چکم دجي گومل چي گنا جي دين واپ گومل فارمیسی چ کوٹ حدک چي ملاوي جي گل استاد دو کور چي ملاوي شي گرا کي دين روا غني رحمان سر ملاوي جي منجي کلي شي دين روا زهين زنانا سور چي ملاوي جي سجاد بلوچ سر ملاوي جي او خاص کر نور دکانداران چکم دی ابراہیم گل ڈبروال سرا متی اللہ بشیر گرا کی ملازم دکاندار رنوال چی جنزیب دکاندار عمر ڈچی زربت خان دکان صدام مارکیٹ یا رمضان مارکیٹ چی پیر صاحب چکم دا کری مارکیٹ چی دبر چی نور خان للا سرا ملاوی جی ابراہیم سرا کونڈو کوٹ چی ملاوی جی دا ابراہیم چکم دا ابراہیم دا ابل ابراہیم گل دا ابراہیم دا جی صدر پلازا چی ملاوی جی افسر خان پلازا چی ملاوی جی شیخ اوتار اڑوان جی اور رحمان بسرا ملاوی جی غلامین دوسرا چکم دا پٹن کوٹ کی ریل پٹلی کی ملاوی گی دین علاوہ بلال مارکیٹ چی فرید اللہ بسرا ملاوی جی بلال مارکیٹ چی پٹور دکانوں چی ملاوی جی البدر مارکیٹ چی افتہار سر ملاوی البدر مارکیٹ چی ملاوی جی افتہار پلازا چی ملاوی جی نور مارکیٹ چی ملاوی جی چور ہاں منگ مروت محسود اور مٹ بیٹانی محسود جی اور مٹ دی چور ہاں چکم دی گنا ٹول تو مجھے ہر کلی وی حمزہ جنرل سٹور چکم دا مونی کلی چی ملاوی جی اور ټول اردن کو ډېر زیات مننه کوم خوشاله اوسېږي او زمونږ فیس واش او زمونږ د تقریبونو په حوالې سره که څوک څه معلومات لرل غواړي یا څوک معلومات کول غواړي 0345-6068-044 منصور جنرل سٹور دکان نمبر 34 بالکل جناب رمضان مارکیٹ چی مجیب بھائی سر ملاوی جی خاص جی یاد اساتی پہر ورکوٹ اسٹور چی ملاوی جی ملال افغانی کور چی ملاوی جی دین علاوہ پہر ورکوٹ غٹ کسمیٹک اسٹور چی ملاوی جی تاسو تلای سو زربت خان جی بکور چی کم نامہ خیلو چی دکان دی اگر چی ہم ملاوی جی نو تاسو لار سو او جان دا پارا خام خاک ریمان والو 0334-483-92 بندی کال کوئی سو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو جا کال کاٹ سبل گورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
1: جان
0: جی قربان کون
1: علیا
0: او علیا گنڈ پور کیسے ہو ٹھیک ہو
1: سریکی
0: اور سریکی والا اور سریکی ٹھیک ہو
1: شکر
0: الحمد للہ شکر الحمد للہ ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے
1: آپ کا بہت زیادہ آپ کا پروگرام جو ہے نا میں سنتی ہوں
0: مطلب
1: بہت شوق سے سنتی ہوں
0: مطلب زیادہ کون سے سنتے آدھا گھنٹہ پروگرام ہوتے ایک بجے سے لے کر
1: آدھا گھنٹہ لیکن انتظار کافی کرنا پڑتا ہے
0: اللہ قربان
1: ایک نہیں بچتا جب ایک ہو جائے تو بس ہم آپ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھائی جان آ گیا اب
0: ارے بھائی جان آ گیا اور بھائی جان جو ہے نا تیز تیز باتیں کر کر کے چلے جاتے ہیں نا
1: جی نہیں نہیں آدھا گھنٹہ ہمارے لیے کافی ہے
0: اچھا مطلب میں ابھی بھی
1: تو
0: جی
1: کبھی تو بھی گھنٹہ بھی ہو جائے گا
0: ہے قربان انشاءاللہ ویسے عالیہ ایسا ہے نا کہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا 24 گھنٹے میں اگر آدھا گھنٹہ آپ مجھے دے دیں گے نا تو انشاءاللہ آپ ہیپی رہیں گے کیونکہ یہ موج مستی کا پروگرام ہے ہیپی پروگرام ہے اسمائلی پروگرام ہے تو آپ نے آدھا گھنٹہ خواہ مخواہ مجھے دینا ہے
1: انشاءاللہ بھائی آج آپ سے ایک فرمائش ہے
0: اور قربان بولیے
1: پہلی دفعہ آپ سے فرمائش ہے آپ کوئی پوئم سناتے تھے پشتو میں نہیں سنا سکتی لیکن میں سریکی میں آپ کو کہتی ہوں نا سریکی نہیں اردو میں کہتی ہوں
0: جی
1: آپ سناتے تھے کہ تھکا ہوا بیٹا آیا تھا تو دروازے پر دستک ہوئی ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹا دیکھو کہ کوئی فقیر آئے اسے کہنا کہ امی آپ کی بیمار ہے اور ابو کا کاروبار کا کوئی طریقہ ہو جائے
0: عالیہ یہ ایسا نہیں ہے عالیہ کہانی ایسا ہے کہ ایک بندہ شام کے وقت نماز سے گھر
1: بھائی جان میں آپ کی ریکارڈنگ کرتی ہوں آپ سنا
0: نہیں میں وہ بعد میں بتا دوں صرف لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں نا ایسا ہے نا کہ ایک مطلب جوان ہوتے وہ گھر آ جاتے ہیں اور مطلب شام کی نماز سے گھر آ جاتے جب وہ گھر آ جاتے ہیں تو اس کی ماں مطلب اس کی ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ چرپائی پہ بیٹھ جاتے تو باہر کوئی دروازہ کٹکھٹاتے تو وہ باہر چلے جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں ماں اس کو کہتے ہیں اگر کوئی فقیر تھا تو اس کو کہہ دینا کہ میری ماں بیمار ہے میرے ابو جو ہے نا وہ نشائی اس کے لیے دعا کرنا تو وہ بیٹا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور دروازے پہ جو ہے نا کنڈی کھولتا ہوں اور اس فقیر کو میں کچھ دیتا بھی ہوں جب وہ دروازے پہ پہنچ جاتے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا پیسے دے دوں یا مطلب آٹا دے دوں تو وہ فقیر فوراً شروع ہو جا مطلب وہ فقیر نہیں ہوتے اس کا من پسند انسان ہوتے ہیں محبوب ہوتے ہیں وہ گھر سے بھاگ کے آ جا اس طرح کچھ پوائنٹ تھا یہ والا نا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
1: ریکارڈنگ آپ کی کرتی ہوں آپ امی کو میں نے بتایا تھا کہ بھائی جان یہ کرتا ہے تو اس نے کہا کہ بیٹی آپ ایسا کرو کہ ریکارڈ کر لے پھر مجھے سنائیں
0: اچھا ٹھیک ہے عالیہ ٹھیک ہے ایسے بس شروع کر

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آرزو انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے بہت ہی پیارا سا میٹھا سا سلام. امید کرتا ہوں آپ تمام سننے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے صحت والی زندگی گزار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے, ہنس رکھے, مسکراتے رکھے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. ابھی گزرا آپ جو بہنیں میرے بھائی مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں کہاں سے بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں ان کو ویلکم. جی آئین بخیر راغلے ساتھ بسم اللہ. صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دوا خانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. سو بالکل جناب جتنے بھی ہمارے لسنرز پیشنٹس ہمیں سن رہے ہیں یہ پروگرام ڈیلی آپ کی خدمت میں 6 سے لے کر 7 بجے تک پیش کیا جاتا ہے جس میں ہمارے ساتھ سی فرما ہوتے ہیں دیسی طب کے ایک ماہر تجربہ کار حکیم جن کا پچھلے 30 سال سے دیسی طب سے وابستہ ہیں اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات دے چکے ہیں. اب آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سو بالکل جناب آپ لوگوں کے لیے موقع ہے, آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کیونکہ ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں, جو ہمارے اضلاع کے لوگ ہیں, ٹانک کے ہیں یا وزیرستان کے ہیں, ہم علاجوں کے لیے بہت دور دور جاتے ہیں. ہم ملتان جاتے ہیں, ہم پشاور جاتے ہیں, ہم اسلام آباد جاتے ہیں. سو بالکل جناب اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر اسلام آباد ہی آپ کے شہر ٹانک میں موجود ہے تو پھر اسلام آباد جانے کی کیا ضرورت ہے. بالکل جناب میں بات کر رہا ہوں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی جو کہ اسلام آباد راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں اور اب آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سو جناب آپ لوگوں کے لیے موقع ہے, ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگ علاج کرائیں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے اور صحت یاب ہو جائیں. سو بالکل جناب آج سوموار کا دن ہے اور اس وقت میری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹائم ہوا چاہتا ہے 6:04, بالکل لائف اور براہ راست امن ریڈیو کی اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سو خواتین و حضرات روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی کالز لی جائیں گی, اس شو میں ایس ایم ایس پڑھے جائیں گے. سو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ آپ جو ہیلپ لائن نمبر ہے 0319-55-23-404 پر کال بھی کر سکتے ہیں, اسی نمبر پر ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. اور جو دوسرا پی ٹی سی ایل نمبر ہے 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو بالکل خواتین و حضرات آج کی طرح انشاءاللہ کل بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنی کلینک میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہے گا. ایڈریس نوٹ فرما لیجیے, الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نزد ٹریفک پوائنٹ, ٹانک سٹی. بالکل جناب الشفا دواخانہ تواری خدمت حاضر ہے. اچھا ہے تورے کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہے پیا, تورے کوئی دردان مسئلہ ہیں, ردر تورے کوئی بھی مسئلہ ہن پہ جنہیں کو سب زیادہ پریشان ہو دے وے, تو جناب حکیم صاحب نے انشاءاللہ سبھی فجر لے 8 بجے کو جا کے تے شامی 4 بجے تک اپنے کلینک موجود ہو سن تے مریضوں دا چیک اپ معائنہ جڑا ہے جاری دا سی تسا آ سکتے وے, اپنا علاج کرا سکتے وے, معالجہ کرا سکتے وے کیونکہ جناب صحت جڑا ہے وہ ہر بندے دا حق ہے پیا. تو صحت انشاءاللہ تو مل سی صحیح, کوشش کرے سو تسا ایک دفعہ الشفا دواخانہ تے ضرور تشریف گن کے سو. بالکل جناب چسمر ہم پختنا زمنگ دا پروگرام ہر بھی چیز ساس ٹولتا ہم پروگرام کے ہر خلے آئے جناب دا پروگرام ساسوارو دا صحت پیغام کم چھ الشفا دواخانی خصوصی تاؤن سر ساسو بخدمت کی پیش کرو او گران وار بدن کو الشفا دواخانی بندے یودا سے حکیم سے موجود بھی چھ دشات دا 30 کالو تجربہ دا دیسی طب سر وابست دی او اسلام آباد رول پنڈی سر تعلق دے او انشاءاللہ اسلام اخبال شہر ٹانگ کے اخبال خدمات ورکوی الشفا دواخانہ کے. بالکل جناب ساسو دا بیماری بھی چدا سے مسئلہ بھی چھ ساسو تا ڈاکٹرونا جواب ورکولے بھی ساسو دا چیرے حکیمان بھی اگو جواب درکڑے بھی چھ دے علاج نہ کیے گی یا دا سے بھی چھ ساسو دیر زیاد ڈاکٹرانو نا ہسپتالانو نا علاجو نا کڑی بھی اغیل وجہ ساسو چھ کمی بیماری وہ کمی شوے نا دا او زیاد شوے دا. بالکل جناب ساسو دا پارا یو موقع دا دیر سر اپرچونٹی دا چستا سخپل شاہ ٹانگ کے یو دا سے تجربہ کار حکیم اخبال خدمات ورکوے. بالکل جناب انشاءاللہ سباب حکیم صاحب سبام ال 8 بجے نوالا مشام 4 بجے پورے بخپل کلینک باندې موجود وی او مریضانو چیک اپ معائنہ بازاری ساتي انور چکم دا کلینک ایڈریس دے اهم در سره نوٹ کی جناب الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی کے سو بالکل جناب چلیں گے صحت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے اس شو میں ایز یو نو ویل آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیسی طب کے ماہر حکیم موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جواب دیا کرتے ہیں سو بالکل جناب میں بات کر رہا ہوں حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی روزانہ کی طرح آج بھی لائیو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام
0: حکیم صاحب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک ہیں آج کا دن کیسا رہا آپ کا
1: آج کا دن ٹھیک رہا ہے
0: اچھا
1: پہلے سے قدرے بہتر ہے
0: بہتر ہی رہا ہے
1: اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ریمارکس کچھ اوپینین جو مریضوں کی ہے
0: ایسی بات
1: تو وہ کافی ہاؤپ فل ہے
0: چلے
1: تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا
0: چلے ماشاء
1: اللہ بس بہتر کرے
0: آمین آمین بالکل جناب حکیم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سو حکیم صاحب کے ساتھ آج ہم دیسی طب کے بارے میں بات کریں گے چونکہ جناب جو دیسی طرح کا علاج ہے یہ دیسی جڑی بوٹی پر مشتمل ہوتا ہے ہربل ہوتا ہے اس کا کوئی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا سو بالکل جناب جو دیسی طرح کا علاج ہے یہ ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے میڈیسن تو اب ہے اس سے پہلے سارا کام جو ہے وہ جڑی بوٹیوں سے لیا جاتا تھا اب تو دور اتنا تیز ہو گیا ایڈوانس دور ہے تو جڑی بوٹیاں ہیں آپ کے ہاں کسی صفوف کی شکل میں آتی ہیں کسی گولی کی شکل میں آتی ہیں جو کہ صرف آپ کو دیسی دواخانے پر ملے گا یعنی الشفا دواخانہ پر تو حکیم صاحب سے آج ہم ایک ایسی جو جڑی بوٹی ہے ایک ایسا دیسی مطلب کہ نسخہ ہے ان کے بارے میں آج ہم حکیم صاحب سے بات کریں گے حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کلونجی کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے ہمارے ہاں گھروں میں استعمال بھی ہوتی ہے کچن میں بتائیے گا کہ کلونجی کیا فائدے ہیں اور کیا چیز ہے اس کی ہسٹری ذرا بتائیے ہمیں
1: کلونجی اس کی ہسٹری تو بہت لمبی ہے اور بہت پرانی ہے بلکہ حدیث بھی ہے کہ ان کالے دانوں میں ہر مرض کے لیے شفا ہے ماں سوائے موت کے اصل میں کلونجی اب سے نہیں ہے صدیوں سے استعمال ہو رہی ہے اور بعض دفعہ یہ اکیلی صورت میں بھی استعمال ہوتی ہے مفرد میں بھی بعض دفعہ مرکب میں بھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ جو ٹرائی ہوئی اس پہ جو تحقیق ہوئی اسے سوزش ختم کرنے والی بھی بتایا گیا کہ یہ ورم کو سوزش کو اور یہ واحد ہے مفرد دوائی کہ جو ہر مرض میں کام آتی
0: ہے ٹھیک ہے
1: ہر مرض کے اندر ہر فارمولے میں اس کی اپنی افادیت ہے اپنی جگہ ہے
0: ٹھیک ہے
1: یہ اس کا مرکب ہے اور باقی جہاں تک ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں تو فائدے اس کے بہت سے ہیں یہاں تو شارٹلی بتایا جا سکتا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ نظام ہاضمہ پہ بڑا کام کرتی ہے
0: ٹھیک ہے اس کو بہتر بناتی ہے
1: اس کو بہتر بناتی ہے بدہضمی پیٹ کی گیس بھاری پن اور اگر معدے میں کوئی درد وغیرہ ہے تو یہ اس کے لیے بہت کارگر ہے
0: ٹھیک ہے
1: ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مستقل علاج ہے
0: مستقل علاج نہیں ہے وقت
1: مستقل علاج نہیں ہے اس کے لیے آپ کو اپنے بازو کا ٹیسٹ بھی کروانے پڑ جائیں گے
0: ایسی بات ہے
1: تو اس کی صورت میں پھر دوائی جو ہے تجویز ہوگی لیکن وقتی طور پہ جو ہے کلونجی کام کرتی ہے اور ہر لحاظ سے بہتر ہے کچھ اسے صبح نہار منہ کھاتے ہیں کچھ ویسے کھانے کے بعد کھاتے ہیں پھر دوسرا کہ شوگر کا مسئلہ یہ ایسا ہے کہ اس میں کلونجی بہت اہم ہے اس میں جو خون میں گلوکوز کی مقدار ہوتی ہے
0: ٹھیک ہے
1: اس کو یہ بالکل متبادل کرتی ہے یعنی معتدل کر دیتی ہے اس کی تیسرے میں بعض دفعہ جسم میں چربی بن رہی ہوتی ہے کولیسٹرول لیول بڑا ہوتا ہے
0: ٹھیک ہے
1: تو یہ اس کو بھی کنٹرول میں کرتی ہے اس کے شوگر اس کے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول پہ لاتی ہے اس کے علاوہ بلڈ پریشر میں بھی یہ بہت اہم ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اسے بہت زیادہ
0: یعنی بڑھنے نہیں دیتی
1: بڑھنے نہیں دیتی
0: اس کو کم بھی نہیں کر دیتی
1: ہے اس کے علاوہ بھی بعض دفعہ جسم میں جو سوزش ہو جاتی ہے اس پہ بھی یہ بہترین کام کرتی ہے کیونکہ یہ سوزش کو ختم کرتی ہے پھر ہمارا جو مدافعتی نظام ہے یا وائٹل پاور ہے اس کی قوت مدافعت کو یہ طاقت دیتی ہے اور ہر قسم کا کوئی انفیکشن ہے کوئی بیماری ہے اس سے بچاؤ کے طور پہ بھی کام کرتی ہے اور کافی بہتر ثابت ہوئی ہے. یعنی آپ اس کو کسی بھی پیرائی میں استعمال کریں نا,
0: ٹھیک ہے,
1: اس نے کام کرنا ہے, اس نے جلد پہ کام کرنا ہے, اس نے آپ کے بالوں پہ کام کرنا ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: اس کا تیل تیار کر کے بالوں اور جلد پہ بھی لگاتے ہیں. جیسے خشکی ہے, بعض لوگوں کو بہت زیادہ خشکی جاتی نہیں, اس صورت میں کلونجی کا تیل بازار سے نہ لیا جائے بلکہ کلونجی کے دانے لے کے خود تیل نکلوایا جائے,
0: ٹھیک ہے,
1: ٹھیک ہے, اس میں پھر وہ تیل جب استعمال ہوتا ہے تو خشکی کو بھی دور کرے گا اور بالوں کی نشو نما بھی کرے گا اور فائدے میں ہوگا,
0: ٹھیک ہے.
1: ہاں یہ ضرور ہے, بعض آدمیوں کی یا لیڈیز کی جو جلد ہے وہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: اس کو دیکھنا ضرور ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کو تھوڑی سی جلن یا چبھن یا کوئی سوزش محسوس ہو رہی ہے تو پھر آپ معالج سے مشورہ ضرور کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: اپنے طور پہ اس کو استعمال نہ کریں, روک دیں, اپنی جلد کے مطابق پھر اس سے مشورہ کر کے اور پھر اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. باقی اس کو آپ نہار منہ تھوڑی مقدار میں چند دانے کھا سکتے ہیں, آپ اسے بطور خوراک میں کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں, بطور مسالے کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور جس طرح چاہیں آپ اس کا مرکب بنا کے استعمال کر سکتے ہیں, اس کا فائدہ ہی ہے, نقصان نہیں ہے,
0: ٹھیک ہے.
1: پھر دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ جو شوگر کے مریض ہیں, ہائی لیول کے ہیں, دوسرا بلڈ پریشر ان کا ہائی ہے, یا وہ بندے جو اپنے خون کو پتلا کرنے کے لیے میڈیسن استعمال کر رہے ہیں.
0: اچھا حکیم صاحب, آپ نے خون کے پتلا ہونے کے حوالے سے بات کی ہے,
1: سو
0: جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, دل کے مریض ہیں, ان کو ایسی میڈیسن دی جاتی ہے جس سے ان کا خون پتلا ہوتا ہے,
1: بالکل,
0: تو اگر وہ یہ استعمال کریں پھر
1: دیکھیں کر سکتے ہیں, لیکن میں نے کہا نا کہ اس سے اپنے معالج سے مشورہ بھی ضروری ہے.
0: اچھا
1: اپنے طور پہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کو آپ کو نہیں پتا, آپ اسے یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی یہ خون پتلا کرے گی, لیکن معالج اور خصوصاً اپنے ہارٹ کا جو ڈاکٹر ہے آپ کا, اس سے آپ کا مشورہ ضروری ہے, وہ آپ کے دل کی حالت کو بہتر جانتا ہے اور آپ کو بہتر طور پر مشورہ بھی دے گا,
0: ٹھیک ہو گیا.
1: باقی جہاں تک ہے آپ اس کو چند دانے اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: ٹھیک ہے. باقی دوسرے میں آ جاتی ہیں لیڈیز بازی کہ جو پریگنسی کے دوران ہے یا بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں, ان میں بھی یہ بہتر کارگر ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: استعمال کر سکتی ہیں تھوڑی مقدار میں. باقی کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی جڑی بوٹی ہے آپ اس پہ پوری طرح جو ہے وہ ریلائز نہ کریں, بلکہ اپنے معالج سے ایک مرتبہ مشورہ ضرور کر لیں,
0: ظاہر سی بات
1: وہ آپ کی ہر چیز کو مد نظر رکھ کے پھر آپ کو جو مشورہ دے,
0: ایسی بات,
1: اس کے مطابق استعمال کریں, تو باقی اس چیز کا پھر آپ کو بینیفٹ ہی ملے گا,
0: بالکل ایسی بات ہے. سو بالکل سی خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ, اور صحت کا جو پیغام ہے آپ کی خدمت میں الشفا دواخانے کی خصوصی ٹاؤن سے ڈیلی 6 سے لے کر 7 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. سو بالکل جناب, آپ ہمارا یہ شو ڈیلی 6 سے لے کر 7 بجے تک سنتے ہیں, اور انشاءاللہ 8 تاریخ کے بعد آپ ہمارے یہ شو 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک سماعت فرما سکیں گے. سو آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا شو ہے, صحت کے حوالے سے ہے. اور چونکہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ میرے سر میں کیوں درد رہتا ہے, میرے ٹانگ میں کیوں درد رہتا ہے, میرے معدے میں کیوں درد رہتا ہے, تو آپ کے ذہن میں بہت سارے ایسے سوال آتے ہوں گے. سو اگر آپ کا بھی ایسا کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے اور آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, سو بالکل سر اب آپ کے لیے لائنیں کھلی ہیں, 0319-55-23-404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی اسی نمبر پر کر سکتے ہیں, جو بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی اسی نمبر پر ایس ایم ایس کر سکتی ہیں, آپ کے جو سوالات ہیں صحت کے حوالے سے وہ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پی ٹی سی ایل نمبر ہے ریڈیو امن کا آفیشیل نمبر ہے 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. جی حکیم صاحب, آپ آگے بتا رہے تھے.
1: جی باقی اس کا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کا صفوف بنا کے رکھ لیتے ہیں,
0: ٹھیک ہے,
1: وہ بھی ٹھیک ہے. اس کا تیل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کھانے میں استعمال کرنا چاہیں, کلونجی کا تیل آپ استعمال کر لیں, لیکن زیادہ تر بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو اپنی اوریجنل حالت میں دانوں کی شکل میں آپ رکھیں اور اس میں سے چند تھوڑے سے یعنی 2-4 گرام کہہ لیں, کہ وہ آپ لے کے تو صبح نہار منہ اگر آپ اسے پانی سے کھاتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے, آپ کے بی پی کو بھی کنٹرول میں رکھے گی, آپ کی پوری باڈی کو بہترین جو ہے اس کو پاور دے گی اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. باقی دیکھا جائے تو مرکب بنے تو پھر وہ تو مختلف ہے, لیکن وہ جب مریض آتا ہے پھر اس کی طبیعت, اس کی کیفیت, اس کا مزاج, ہر چیز کو سامنے رکھ کے پھر دیکھا جاتا ہے. لیکن جڑی بوٹی کوئی بھی ہے آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ بے ضرر ہے,
0: ایسی بات ہے.
1: اگر ہم اس کی مقدار اور اس کے سوچے سمجھے بغیر اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ تھوڑا نقصان بھی دے جائے,
0: ایسی بات ہے.
1: اسی لیے اس کی معلومات ہونا اور دوسرے کہ اس کی مقدار کتنی ہے, اس کی مقدار کے مطابق استعمال کرنا اپنی باڈی کو دیکھ کے, اپنی مرض کو دیکھ کے, اپنی عمر کو دیکھ کے, تو پھر اس کا آپ پازیٹو رزلٹ لے سکتے ہیں اور وہی بہتر ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو بالکل خواتین حضرات, جو موبائل کے نمبر ہیں وہ آن ہیں, حکیم صاحب کا جو ٹاپک تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. حکیم صاحب نے آج کلونجی کے بارے میں بتایا. سو بالکل جناب, ایک جو ٹوٹکا ہوتا ہے, ایک نسخہ ہوتا ہے, وہ ایک بیماری کا مکمل حل کبھی نہیں ہوتا ہے. اکثر اوقات ہو بھی جاتا ہے, لیکن بہتر علاج کے لیے, بہتر رہنمائی کے لیے آپ کو اپنے حکیم سے لازمی مشورہ کرنا چاہیے. بس بالکل جناب, انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں, اور انشاءاللہ مریضوں کا جو چیک اپ معائنہ ہے وہ جاری رکھیں گے. جہاں سے بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں, چاہے ٹانگ سے ہے, چاہے مضافات سے ہیں, چاہے آپ وزیرستان سے ہیں, جہاں پر بھی ہمارا یہ شو سن رہے ہیں, حکیم صاحب انشاءاللہ موجود ہوتے ہیں ڈیلی اور روزانہ کی طرح کل بھی اپنی کلینک پر موجود ہوں گے. آپ صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم صاحب کے پاس آ سکتے ہیں اور اپنا علاج معائنہ کرا سکتے ہیں. سو بالکل جناب, چلیں گے اپنے صحت کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے. حکیم صاحب ہمارے ساتھ ایسے فرما ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا
1: جی
0: کہ جسم میں پانی کی کمی ہونا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پانی کم پینے کی وجہ سے ہوتا ہوگا. سو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ میرے اندر پانی کی کمی ہے؟
1: دیکھیں, آپ کی جلد بھی بتاتی ہے, آپ کی باڈی آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: کہ میرے جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہے. گلے کا خشک ہونا, جلد کا متاثر ہونا, پھر اس کے باوجود آپ کا یورین کا مسئلہ, آپ کے میدے کا مسئلہ, کہ آپ کو قبض ہوگی, آپ میں گیسز بنیں گی, بے شمار اس کی ہیں سمٹم. دوسرا یہ ہے کہ پانی زیادہ مقدار میں پینا بہتر ہے, لیکن کوشش یہی ہے کہ پورے دن میں آپ پئیں, کم از کم 7-8 گلاس تو کم از کم پی لیں. تو اس سے یہ ہے کہ اس کی مقدار پوری رکھنا ضروری ہے, ورنہ آپ کا بلڈ گاڑا بھی ہو سکتا ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: اور جب خون گاڑا ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ اچھا نہیں ہوگا.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب, جو بہت زیادہ پانی پیتے ہیں, یعنی آپ نے 7-8 گلاس کہا ہے, تو جو 7-8 گلاس سے زیادہ پیتے ہیں, سو اس کے کوئی نقصانات تو نہیں ہیں؟
1: نہیں, پانی کے نقصانات نہیں ہے. پانی کا لیول کم ہوتا ہے, جس طرح آج کل گرمیاں ہیں,
0: ایسے
1: پرسینے کی شکل میں پانی ضائع ہوتا ہے جسم کا, تو اس کے لیے پھر ہمیں پانی کی ضرورت تو پوری کرنی ہے.
0: اچھا حکیم صاحب, جب سردیاں آتی ہیں
1: جی,
0: سو اس وجہ سے آئی تھنک جو ہے نا لوگوں کی جلد خراب ہو جاتی ہے کہ پانی, یقین کرے میں خود 2-2 دن بھی پانی نہیں پیتا تھا
1: سردیوں میں, ایسا ہی ہے نا.
0: سو اس کی وجہ سے جلد روکھی روکھی ہونا,
1: ایسا ہی ہے کہ زیادہ ہونا, آپ کو پیشاب کی حاجت زیادہ ہونے لگتی ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, پانی تو آپ کا وجود کا نکل رہا ہے, تو پانی پیا کم جاتا ہے, بلکہ پانی کے بعد چائے پی لیے وہ بہتر نہیں ہے. اب پانی کی مقدار کو گرمی ہے یا سردی ہے, پانی کی جسم کو ضرورت ہے اور اس کو اتنی مقدار میں پانی چاہیے.
0: چلیے ٹھیک ہے. سو بالکل خواتین حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ, اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج سوموار کا دن ہے اور بالکل لائیو اور براہ راست آپ ہمیں سن رہے ہیں. سو بالکل جناب, اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر, 09635114888 پر آپ کال کر سکتے ہیں. بالکل جناب, گرانو اربدن کو ساسو حمد چیر صحت حوالے سر سوال بھی او حکیم سے ابنا تو پس قبل واڑ. بالکل جناب, ساسو مالا کال قبل سو پر 09635114888 باندے او دین علاوہ سے کمبل نمبر دے دا ہیلپ لائن نمبر الصفا دواخانہ 0319 55 23 404 بن ہم سواس مالا کال کے ولے سو بالکل جناب اگر کسی بہن دا کسی بھرا دا کوئی صحت دے حوالے دے نال سوال ہوے تے حکیم صاحب دے کول پوچھنا چاہو تا کال دے ذریعے تے ایس ایم ایس دے ذریعے تسا حکیم صاحب دے کول سوال پوچھ سکدے وے کال واسطے نمبر نوٹ فرمائیں 00963511488 دوتے بھی کال کر سکدے وے تے 03195523404 دوتے بھی کال کر سکدے وے تے حکیم صاحب دے کول جڑت ود صحت دے حوالے دے نال سوال ہے پیا او پوچھ بھی سکدے وے تے حکیم صاحب دے نال تو سمجھ رہی کر سکدے وے سو جی حکیم صاحب ایک اور سوال تھا
1: جی
0: کہ انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھیں کہ ارکن نساء اور گھینٹیاں میں کیا فرق ہے یہ بتائے گا ذرا
1: ارکن نساء کا درخت درد جو ہے یہ چلتا ہے ٹھیک ہے نا کولے سے شروع ہوتا ہے اور آپ کے پیر کے ناخن تک یا انگوٹھے تک بھی جاتا ہے
0: ٹھیک ہے
1: لیکن گینٹھیا میں ایسا نہیں ہے گینٹھیا میں آپ کے جو جوڑ ہیں ان پہ ورم اور سوزش آ جاتی ہے
0: ٹھیک ہے
1: یعنی پہلے بڑے جوڑ آپ کے دکھتے ہیں سو ورم آتا ہے پھر آپ کے یہ چھوٹے جوڑ جو ہیں انگلیوں کے
0: یہ درد کرنے لگتے ہیں
1: اس پہ گانٹھے سی بن جاتی ہیں ہاتھ اور پیر یعنی ٹیڑھے سے ہو جاتے ہیں تو گیٹھیے کا درد جو ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے آدمی قسم کا یہ کہہ لیں کہ متاثر ہو جاتا ہے
0: ایسی بات ہے بالکل
1: تو باہر اس میں بھی آپ کا جو زیادہ عمل دخل ہے وہ آپ کے میدے کا ہے
0: میدے کا ہی ہے
1: کیونکہ گیسز قبض مسلسل ہے نا تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے
0: چلیں ٹھیک ہے سو حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ارکن نساء اور گھینٹیا کا علاج موجود ہے الشفا دواخانہ پر
1: جی بالکل اس کا الحمدللہ اس کا علاج بالکل موجود ہے ارکن نساء کا بھی ہے دردوں کا بھی ہے اور ساتھ گھینٹیا کا بھی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ شروعات تو میدے سے دردوں سے ہی ہوتی ہے اس کے بعد آخر آہستہ آہستہ پھر مسئلے خراب ہوتے ہیں اور آخر میں وہ گھینٹیا کا مرض بھی آ جاتا ہے تو اس لحاظ سے دواخانے میں ایسے فارمولے ہیں کہ جو تیار کیے گئے ہیں نسخے کہ پیشنٹ جو ہے جس بھی کیٹیگری میں آئی چاہے وہ ارکن نساء کا ہے چاہے وہ دردوں میں ہے چاہے وہ گینٹھیے میں ہے لیکن اس کے لیے اس کی ایک بہتری کے لیے نسخے تیار ہیں اور اس کے مطابق اس کی عمر اس کا مرض اس کو دیکھ کے پھر اس کا نسخہ تجویز بھی کیا جاتا ہے
0: چلیں ٹھیک ہے سو بالکل خواتین و حضرات آج آپ پی ٹی سیل نمبر ملا رہے ہوں گے سو نیٹ ورک نہ ہونے کے باعث آپ پی ٹی سیل نمبر آپ سے نہیں مل رہا ہوگا سو جو ہیلپ لائن نمبر ہے الشفا دواخانہ کا جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اپنے پاس نوٹ فرمائیے 03195523404 پر آپ کال کر سکتے ہیں 03195523404 دوتے 03195523404 پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں سو جی حکیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ مزید
1: میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ بس اپنی طرف دیکھیں اپنے مسئلوں کو گھریلو ٹوٹکوں سے یا نسخوں سے کوشش نہ کریں کہ ہم اس کا حل نکالیں چاہے آپ کسی بھی مرض میں ہیں لیکن ایک دفعہ معالج سے مشورہ ضرور کر لیں اب ہو سکتا ہے دیسی طب میں اس کا علاج ہو اور آپ پیچیدہ آپریشن سے یا پیچیدہ مسئلوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں
0: ٹھیک ہے سو بالکل حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر مجھے ایک میسج آتا ہے شو کے دوران بھی شو کے بعد بھی ایک بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ انس بھائی میں جب رات کو سوتا ہوں تو سوتے وقت ہی میرے گھٹنوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں درد ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے
1: نہیں درد ہونا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے
0: لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو تب ہی ہوتا ہے
1: نہیں لازمی نہیں ہے ہو سکتا ان کو ویسے بھی محسوس ہوتا ہو لیکن وہ اس کو اگنور کرتے ہوں لیکن درد ہونا اعصابی کمزوری کی بھی نشانی ہو سکتا ہے درد ہونا ان کے اور کسی مسئلے کی نشاندہی ہو سکتا ہے
0: ٹھیک
1: اور خصوصاً اگر وہ کہتے ہیں کہ جی رات کو ہی ہوتا ہے
0: ایسی
1: تو
0: بات
1: پھر تو انہیں مل کے تو ذرا مشورہ تو کرنا چاہیے تاکہ سمجھا جا سکے کہ اصل معاملہ ہے کیا
0: بالکل ایسی بات ہے حکیم صاحب ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی حکیم صاحب کو بھی سلام کہتے ہیں کہ مجھے ناک کی الرجی ہے اس کے بارے میں حکیم صاحب سے کوئی مشورہ لیں
1: ناک کی الرجی ہے اب اس کے لیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ناک کی جو اندر جلد ہے
0: ٹھیک ہے
1: اس میں ورم آیا ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ جس کی ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے واقعی میں कई चीजों से एलर्जी होती है, परफ्यूम है, धूल मिट्टी है इससे,
0: ठीक है,
1: लेकिन उसके लिए बेहतर तो है कि आप अगर दवाखाने पे चक्कर लगाएं,
0: ठीक है,
1: और उस पे फिर उसकी हिस्ट्री देख के तो उसका इलाज है।
0: चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, तो आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। कॉल के लिए SMS के लिए 0319-55-23-404 पर। सो बिल्कुल हकीम साहब, ये जो नाक की एलर्जी का मसला है इसका इलाज इंशाल्लाह मौजूद है अल्शिफा।
1: इसका बिल्कुल देसी में इसका इलाज बेहतरीन है और अल्शिफा दवाखाने पे भी इसके नुस्खे हैं कि जो, और यहाँ भी चंद पेशेंट मेरे पास आए हैं जो एलर्जी से रिलेटेड थे,
0: ठीक है,
1: यानी नाक की भी एलर्जी भी थी, कुछ उसमें रेशे बलगम के, कुछ की नाक में वर्म सोजिश,
0: ठीक है,
1: तो ये नुस्खे जो हैं वो आजमूदा हैं और उसका काफी बार तजर्बा भी किया जा चुका है, तो मरीज उससे रिलीफ महसूस करता है, फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू रखे तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल भी फायदे उससे
0: ले सकते हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन और कहाँ से मेरे भाई? जी क्या पूछना चाहते हुए हकीम साहब को? जी जी पूछो, क्या पूछना चाहते हुए? पिनी दर्द थी थोड़े। हेलो, ठीक है ठीक है। मेरा भीरा उम्र कितनी है पाई तुम्हारी?
2: तकरीबन कम अज कम
0: कितनी हो सी पाई? 33 साल हो सी। ठीक है, मेरा भीरा रेडियो सुन दे रहो, हकीम साहब नलिस दोबारे मशवरा करेंगे। लाफिज जी, हकीम साहब क्या मशवरा?
1: अब इनके पैरों की तलियों में दर्दें होती हैं, जलन भी होती है, तो उसमें दो तीन सूरतें हैं। एक तो इनको अपना अगर आप ब्लड शुगर भी चेक करा लेना चाहिए कि शुगर लेवल क्या है, दूसरा अपने मैदे की तजाबियत पे भी वो देखना चाहिए,
0: ठीक है,
1: और तीसरा फिर असाबी कमजोरी की तरफ भी देखना चाहिए, कहीं पट्ठों में थोड़ी वीकनेस तो नहीं आ रही है,
0: ठीक है,
1: इस वजह से पैरों में जलन और सोजिश और दर्द,
0: ठीक है,
1: तो इस चीज को सामने रख के और फिर ही नुस्खा तजवीज हो सकता है। इसके लिए कोई टोटके जो है वो शायद यहाँ काम ना।
0: ये वजह क्या हो सकती है?
1: वजह इसकी कुछ भी हो सकती है। देखिए, इनके मैदे में तजाबियत भी हो सकती है, इनके असाब भी कमजोर हो सकते हैं,
0: ठीक है,
1: और दूसरा हो सकता है बाद दफा हम चेक ही नहीं करवाते कि शुगर के, जब तक चेक नहीं करवाएंगे पता कैसे चलेगा।
0: कुछ
1: लोग कहते हैं कि जी ज्यादा पेशाब आएगा तो फिर वो शुगर की निशानी है, लेकिन बाद शुगर के मरीज को पेशाब ज्यादा आता ही नहीं है,
0: ऐसी बात,
1: और बाद को आता भी है तो उनको शुगर इतनी नहीं होती।
3: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar. Welcome to 88.1.

alaikum wa alaikum assalam lala jana ji for jana aaj me bhi aa gayi bahut din baad khush hu aaj me mahin from chanka dera manan aisi pore khushal she ke darman she izzat man she are bhai agar time kam tha to pehle wala message shamil karte ye sara سلام شامل کرتے ہیں آدھا سلام اچھا نہیں لگتا شو لائف ہے بالکل شو لائف دسی ہما گل جمع خوری بالکل شو لائف اور نہیں آدھا مننا

اوکے سی جانان سی تمگر السلام علیکم اینڈ سڑی مشی سنگیت کے دشے دے بیمور نو ویسی نانسی نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش نو ٹینشن یوزر پوری ہاں نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش زندہ باد نو ٹینشن یوزر ہو رہے ہاں تو وہ سفر راؤنڈ ہے اوکے سی اربل بھائی السلام علیکم سڑی مشی آواز دی اوکے دی سی عبد القدیر ماں نظبان بھائی تھا اسپیشل سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرے من پچھے فری ایس ایم ایس کیا ہوتا ہے تو ایس ایم ایس زیادہ کہنا سے لیکن لتا سو ماتا سینڈ کروائے گا نا پچیس سے تریسی تھا ہم دیتا سو پیسے لگے لتا سو روپی کی چوئی لتا سو ماتا فری سے وہ سو صفر 313-725-1884 چوراسی میسج کوالے شو بغیر دس پیسے ہم تو پیگے چل لگاتے ہیں پھر آپ فری کیوں کہتے ہو جب کمپنی والا مجھے مفت میں پیگے چل لگا دے تب مانوں گی کہ ایس ایم ایس فری ہے سیدھا بڑا خبر ہے بڑے بڑے خبر تو فکیش ہیں السلام علیکم نیازمان بھائی سدرحمان بھی چنئی مسجد پروگرام دینا من نا شی برقی ڈالے تو ہوئے رٹلی او شور کے بھی مونگے لزڑ نہ ہم بسلی اوغلی واہ واہ ویسے بس نشی اور تو دینے والے ہوں اوغلے ہاں نور ظلم سنگ بھی ظلم انتہا سے بھی سہ بچے نور تو دینے والے ہوں اوغلے ہوں خیال کی ذرا ٹر ہوں اوغلے ہوں

سلام نزبان بھائی کیا حال ہے, سب ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ شیرا سب سسٹر کے لیے اے خدا اپنی دنیا میں ایک کمال تو کر, یہ تو عشق ہے, یا تو عشق انسان کر یا پھر موت حلال کر. ایٹس می مہناز رانی فرام ٹاؤن. واہ.

سیما بو فریال مهین سایما خوما میرال ثابت سلام زما میسی دی ولیلا خیدری ری من اخور خوشحال اشه جبل وای گناسی پوریا خان کرن پوریا خان رمین ارمانی شازیا صابیا میرال خین وکار مختورا دیلان سر میسود کو سلام میری سب سے بیسٹ فرینڈ فرحان کو سلام آئی ایم ہو مغلو کے جناب اچھا بھائی آپ کو آپ کی بہن کی بڑی بہن کی بڑی آپ سب کی بہن کی بڑی فکر ہے آئی تھنک آپ نے لیکن کبھی تو یہ بھی کہا کرو کہ میری ہوما بہن کیسی اور تیرا من نسی کیسی ہے اور ہاں آپ کی بہن ٹھیک ٹھاک ہے نو ٹینشن والا ہر شو سنتی رہتی ہے ڈیرا من خور خوشحال سے بھائی پوری آپ سر مسود لیلا خدری دلان بملا گلو ہے نواکار کو سلام بھائی زنو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن رائس آف ایس واش اس ملو ماشاء اللہ بھائی نو ٹینشن ریزلٹ ڈیر مزدار دی بختوروں کے خورے

ਕਟਾਂ ਖਬਰ ਕਿ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ انسان طبیعت گڑبڑی سخت طبیعت گڑبڑو خا بھائی پر اتن شیو لائے اتن شیو لائیو چکشو ریکارڈنگ وہ کنا ٹھیک ہے ایک سنتا سلام پو ہمشے سرور روبا بڑی رمن نسی ٹپاخین وکار سارا رمین بختور میرال کرن نیا بسم دلان مہین سدرا سہمت ڈالے خلق خلق پو بیخا خودے گور رو بد نصیب پو خوب کین وین خلق پو بیخا خیان دی گور رو بد نصیب اے پو خوب کین وین پوری خان لیلا خیدری خو مگول صاحبے کو سلام پوری خان خبر السلام علیکم بھائی سنگی زندہ باد ڈیر مرن خور خوشحال ازمان بھائی آپ کو بہت بہت سلام عارف توران مننے سے میں چائے بنا رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کا شو بھی سن رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی بنا لوں کی ایسے نہ نسے لیلا خبر ہے کہاں وعلیکم السلام مہین فرام چانگ میرا من سے وہ اتنا ہوتی تھی کہ میرا مزاق بنایا ہے آپ لوگوں نے سب کو ہنس ہنس کے ہنسی لگ گئے تھے ماشاء اللہ سر جی آپ کے باعث بہت اچھی ہیں مالا حسی صفتوں نے پاکستان

0: تراي ماجي مزي دار تو بي يجي پد شاپر سي دتا شاي اوقستي دي
1: جناتي سي تاركه نا پ شاپر كه هم ايشما واشينگ پاودر اوقستي دي
0: ايشما واشينگ پاودر مڑے مزي مو كورتا نيشنل او ملٹی نيشنل كپنيول واشينگ پاودر وڑي وي كورش اكثر گيلار تكي جي دس رنگي سرا پروبري
1: بالکل تاركه نا دا گيلي وي هر وقت متا ها كورش كڑلي هوچ كلا نا م كورتا ايشما واشينگ پاودر وڑل سي ركڑي دي او سٹول كور ولا نا پاشول دي
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او درتا ہوئی یا چہ پشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چہ کپڑے سا پیوک شلے کو زور نہ زور دا پ گارنٹی سر ختم کری زاخر شجوت کی او دنور صرف پ نسبت اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پئی پوا لو سینا نہ خر پئی
0: شاہ مس جی چہ دم رکھ شلے رزلٹ یہ دای درتا ہوئی جی دو مت چرتا ملا وی جی
1: تارے کانا داو تو دپ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پشوئے مارکیٹ سے دیشوان مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی.

یوزستان نام آپ کا پروگرام زبردست ہے نور ایچ ندی کے لیے بہرحال مننا خدیجہ تنہا سلام رضا چاچو کیسے ہو شو نائس ہے وریشا نادیا فرا ہوما کو سلام نو وریشا نادیا فرا ہوما تد تا سلام خدیجہ تنہا ورسید عمر ڈے گلشن جندرنا عمر ڈے گلشن جندرنا جمشید خان چوٹ عباس خان اینڈ فواد تا تا سلامنا ویدر کو ڈیر منا من جانب جان زیب عمر ڈا نو جان زیب اور یو جہان منا دیکھ پر موجود گئے احساس رکھو

0: پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بعض اوقات مریض جو ہے وہ تھکاوٹ کمزوری یعنی ہر وقت ایسے نڈھال سا پڑے رہنا
1: ایسی بات ہے ہاں
0: اور ہو سکتا ہے اس کی بھوک میں کمی ہو وزن اس کا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے
1: ایسی بات ہے
0: بعض کو تو پیٹ میں درد یا پھر جو ہمارا جگر ہے یہاں پہ وہ بوجھ سا محسوس کرتے
1: ہیں ایسی بات ہے ہاں
0: اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ وامٹنگ ہے متلی کہ یہ بھی سامنے آتی ہے صورتحال تو اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ جو مریض ہے اگر اس میں یہ علامتیں وہ دیکھ رہا ہے یا جس طرح ہمارے بھائی نے کہا ہے تو ان کو چاہیے کہ ایل ایف ٹی اپنا جو ہے وہ چیک کروائیں ٹیسٹ کروا لیں تاکہ پتا چل سکے
1: اچھا حکیم صاحب بات ایسی ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کرانے کا کہا ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے اس کی وجہ ہے یہ کہ ہم جب تک بیمار نہیں ہوتے ہم اپنا کوئی ٹیسٹ نہیں کراتے
0: ایسا ہی ہے
1: تو ہونا تو یہی چاہیے کہ آپ جب مطلب آپ صحت یاب بھی ہیں صحت مند بھی ہیں لیکن پھر بھی آپ مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں ایک مرتبہ آپ کو اپنا مکمل ٹیسٹ کرانا چاہیے
0: اصول تو یہ بنتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہر چھ مہینے بعد یا ہر تین مہینے بعد ہمیں اپنے باڈی کے ٹیسٹ کروانے
1: ایسی چاہیے بات ہے لازمی بات ہے
0: اس میں پھر یہ ہوتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے وجود میں چربی کتنی ہے
1: ہاں یہ بھی ہے
0: ہمارا یورک ایسڈ تو نہیں بڑھا ہوا ہمارے جگر صحیح کام کر رہا ہے ہمارا میدہ صحیح کام کر رہا ہے کوئی جس طرح ایچ پیلوری وغیرہ کا ہے ایسا کوئی انفیکشن تو نہیں ہے تو چیز یہ ہے کہ اسی لیے کہ یا تو آپ ایل ایف ٹی کروا لیں یا پھر وائرل اسکیننگ کا جو ہے ٹیسٹ اس سے بھی وہ پتا چل جاتا ہے کہ آیا یہ یرکان جیسے جسے ہم پیلیا بھی کہتے ہیں
1: ایسی بات
0: یہ ہے یا اس کے ہیپاٹائٹس جیسا کہ اے ہے بی ہے سی ہے تو اس کے مطابق پھر علاج ہوتا ہے نا
1: اچھا
0: اب اس کی علامات ہم دیکھ رہے ہیں بعض لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار اس کے آنکھوں کا رنگ پیلا ہے اس کا زرد پڑ ہے تو یہ اسے یرکان ہے اب آگے سے یرکان کے جب ٹیسٹ ہوتے ہیں جب معالج سے مشورہ کرا جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سادہ ہے یرکان یا یہ کسی ہیپاٹائٹس کی قسم کا ہے
1: ایسی بات ہے ہاں بالکل
0: تو اس میں اب ظاہر بات ہے جب ٹیسٹ ہوگا پھر اس کے مطابق اس کا علاج ہوتا ہے
1: ہاں
0: باقی یہ ہے کہ اگر بھائی اس سے متاثر ہیں تو پھر ایک تو پہلی بات ہے کہ اپنی خوراک کو مینج کریں
1: اچھا اپنی جو
0: کھانے کا اس میں ایک تو جگر کو آرام بھی ملے
1: ٹھیک ہے
0: اور دوسرا ہے کہ ہاں توانائی کے لیے وہ ہلکی زود ہضم غذا کھا سکتے ہیں جو کہ بوجھ نہ دے باقی اگر مشروبات میں لے لیں تو اس میں پانی ہے گنے کا رس ہے لیمو کا رس یا پانی لیمو پانی یا پھر ناریل کا پانی یا پھر پپیتا یہ اس کے لیے بہترین ہے
1: ایسی بات ہے
0: کہ یہ یرکان میں بہت زیادہ افیکٹو ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کھانے کی طرف جائیں گے تو پھر اس میں سبزیاں ہیں جس میں کدو ہے مولی ہے گاجر ہے کھیرا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انار کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں
1: ٹھیک ہے
0: دلیا لے سکتے ہیں کھچڑی لے سکتے ہیں اور کم چکنائی والا یعنی گھی کی مقدار بالکل کم ہوگی تھوڑی سی گھی میں دلیا وغیرہ یا پھر ابلی ہوئی وہ ہے سبزیاں اچھا آم جو ہے اگر بھائی ہمارے سن رہے ہوں گے تو ایک چھوٹا سا نسخہ بھی اس کے لیے ہے اگر وہ اس کو گھریلو طور پہ آزمانا چاہیں
1: ایسی بات
0: تو لے سکتے ہیں کہ تھوڑی سی ادرک لے لیں اور تقریباً تازے پودینے کی کوئی 10 کے قریب پتیاں بھی لے لیں اور ایک چمچہ چھوٹا چائے والا سونف کا لے لیں
1: ٹھیک ہے
0: ایک کپ پانی ہو اس میں اس کو پکانا ہے اور اس کا کاوہ بنا لیں تو یہ کاوہ جو ہے تقریباً دن میں 3 مرتبہ پینا
1: استعمال کرنا
0: چائے کی طرح کہہ لیں کہ یہ پینا اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر چائے کا ہی زیادہ شوق ہے تو پھر اس میں وہ ادرک کی چائے بنائیں
1: ٹھیک ہے ٹھیک
0: اس میں یہ ہوگا کہ پسی ہوئی ادرک ایک چمچہ ہو جائے گی یعنی سونڈ جسے ہم کہتے ہیں سوکھی اس کے ساتھ ساتھ پھر لیمو اور پودینے کا رس اس کے ساتھ ساتھ ایک چمچہ شہد کا یعنی یہ نیبو بھی ایک چمچہ ہو جائے گا
1: ایسی بات ہے
0: پودینے کا رس بھی ایک چمچہ ہو جائے گا خالص شہد بھی ایک چمچہ ہو جائے گا اس کا وہ امیزا بنا لیں گے اور دن میں تقریباً 3 مرتبہ صبح شام کر کے یہ لیں گے
1: ایسی بات
0: تو اس سے یہ ہے کہ اگر جینڈس ہے تو اس سے ایک تو ان کی جلد کا رنگ جو ہے وہ چینج ہوگا یعنی وہ پلاہٹ ختم ہوگی تھوڑی سستی بھی ختم ہوگی اور وجود میں توانائی آئے گی لیکن

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال